0: 여비래. 냉신비로 어서. 아이 사랑하자람 이번에.
1: 아이 얌 한국에 있는 성자라 이번에. 이번에나 얌 깐나 하이비럭 보두다 아이 락시라버니. 아이 사기 오이너디 이번에 뭐 좀 시다 하이자부터래. 아이 라나이 그리고 뭐 타바면 떡이 아이 목하는 성자라 로에나 랩차그라버니. 오직수 아이나 성자라 이비시 까나고 뭐나 우그라버디 라나 큰기가더라 아이나 이 징나버 복셔리비니.
0: 아이수 시고 마탄자 실로저가 서더 폰토즈바니 아이코이 몽기 미 쿠디막 아이움롬다 착사바마 야오바챗키바
1: 오
0: 마시기 탄자 실로저가 서가 와리암크타 사자게 하이두나 토즈바니 링비럭 파얌누가이자레서
1: 카리 카람바 와폼게 마탕드노 이베메나 아이부코 비리바 앵곤데기 캉바판 비리세 카람바 와폼을 비람
0: 서 아이기 이파누 파란짓기 케사두기 마탕드네
1: 오
0: Mahakna, karam tong na nupi masadu bu hat kribasa na. Ma ngawshin na jarabasu, mi mag hat pangam gadaba angang di nataban. Taseng na mag, mahak mag na hat para. Hawzik di mahak maralay taba mi haibadu oire. Mi hat pagi kes adu, aseng ba mi hat pa paba pangkidraba haibadu oire gadaore. Marak asida, akoy pabungi party manung dagisu, deputy CM yao na, wapam masigi kudong jaba lauraga irang amak kan na huroi. Delhi da home ministry phawa yongnar male sir
1: hoi
0: sir na resign to busi su kangbu kharana pabungi mathak ta kanna chas tawri aseng go bari do aina khangjening duna sir da haija bani sir
1: kashu kai thi asum bai bidu di khangga da bani ai haija ge ibungo ranjit ka si gri bunu pi masa si ga si matam sang ba jani ma bani si khangna sa na jare iba da numichi Todok tokunu mitsi mabani mamana bamgi da saising sadna kuina lemina raba numita tokraba.
0: Hoisa.
1: Degi di nupim sasin sin la si habi pressure la kudegi ranjit nupim sasi siele dobune na pura aga. Na sagi mapam chaba me yenga gamana nupim sasi mag ilakpa suni duna mag sam de yet laga nupim sasi makori la halaga. Adumain to the hat la bazani. Aduga mita de ba achik pam mapam la mahangam de mana dead body si hundu ombani. Mana dumaina hundu omaga. Gari thodorak pada, koi ki auto driver ama kak atiang pada, ana abang kak pururuga halak pada, manu uhu pada ki pausi polis tapi rabini. Maduna clue oiraga thigalak pada Ranjit chipa bini bim.
0: Adu nadi, nupi macadu nadi, Ranjit puta seng na thaza zaba, nushi zaba. Adu ka, ekoi Ranjit nadi, magi nupi wanya loge hai na khanda ba.
1: Madu makni hai betare.
0: Siam nungaite.
1: Nupi tu degi nantok nabo upai lelak tadu na hak hibzani. Aduga yang nungai ribadi, kes itu bilang lalang jin oikiba auto driver do, hujikti thodok tu ki matang da, kari matak khangba uho balai tena, mahai kre, adu ma auto itu su thogi dre, tata truk han mamlai kre, mahazon oikre.
0: Yang nungai zare sir, wapamas eh, nasi CM ki press conference da, ai soina takhat kan, aduga, ai ki source oiriba sir giming ai kot tau zaroi, adu bu. Tangai parakta ba matam dadi sir nai ki damak tale pi ga dabani
1: it will be my pleasure laibak sigi chief minister amagi masano pi oino oino local delhi amagi editor oi biduna achouba achumba khongthang amada corruption bu thengna biri ba yam thagani gai ni tobi aisu mateng pangjage adudi ibe mai yum yau jare huji kidi
0: sir ai leja horage thank you very much sir
1: pani pani
2: sir lesin biro Sir, eh, sir, siapa yang ke?
3: Eh, ya, ya, sabah, tak boleh.
2: Sir,
3: eh, sabah.
2: Sir,
3: eh, si, sir, tu ko, sini yam tu ba.
2: Eh, sir, su, haksa, lekna lebih lebur ni.
3: Eh, itu, habis tu ko, sir, siapa tu ko, sini yam tu ba, habis tu ko, ayo, siapa hai bini ni?
2: Ya, sir, sir, kengir le, ay, panu siapa yang ke, sir?
4: Kena,
3: sir, kena, sir, kena, sir, kena, sir, kena,
5: CM una bala pana sadi akoi sharta nazare ni
3: kai bo na koi sharta gi lusung u bse exam ki uni
6: yamna ru wa na ti da sir sir hangchi se akoi